0: garanyi buru re re bo yu buru lan ho
1: kurada re
0: buru ma ho re bo yu dongo
1: ayra ke
0: waro wo jede bonu re
1: aya
0: garanyi pura koro ye kan ho aba mi chari.

0: husband it makes.
1: Gila harami kurentu sot mangana tamtam fule ya ndiadi ya gonwaro. Zawal de kanin nan ye andiya bonu andiro ne ye kauri tindo so ya hawi zawal ladu ne andiya fandu yi dish makuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw ara kukuri aubi
2: kuri lar kuri

0: laiwa ni nimbudu gwotu lada yamana ala dinna mana gangande gana mi gululu jire gangande birige ira mere yara nganga nanji jiri ganga zara ngala haram diri mi yayanum kera ya kambe diri dinji ye jirindi bo kanjungu bo ya jirindi nanji diri gangalnu yayanun dera ya kambe kangal diri nu inda waja kawa bare mai badar zu jiri kangali yonu boro waja diri da ya guinda gon mara gon na zada idi jizunyu kadu wada na golo dara da jinjo bi me nyene kambe joro gora irali
1: dide jiri ni